Naho hamasita hale cha ta bel enjit dilgo. Aho yan bet ado at e ha jennigo. Hat ila binina at ila jenzen le akordi 20% go e bele cha do ba masita haloniki beli bichkin ta bejo lago. At e jo e halet ego di shali shamase shale cha bichkin do shi jo lada do leila jenzen go. Hajo e ya ba cousins and dolela pet allergies this e yati hale cha hamase bichkin aji bil etiti ko e bits ado tila that skin this nenigi e na nejit dan deko bil etiti ko e bits ado e ya allergy wait this na dolela bijente at edanila haza pahata isnado Aja e ya bejegit a hoshebel at old zigo. E bets ado e ya di, which o lahagi yego e ya de ido lisa. Oshe e hoje u di pet dander da hajo lago at a jo e din chibit na a jo la tradidina halengo. Allergen dis nila. A co di dander gi di bitsi bat na haloshi. Aja e ya nijit da nan deto in dan lebe kaas daha da akon da najin da go akon dan deto in le tse son dan del basa da baan da hui leto in da baka jin tkehegi da baan da hui leko at e lej da ba na adjohla gid o ahot o e ya na adjohla jo e di ni he e da baan da hui leto ni tsi da E ado e yadin laho haslago bilneta. Nle masado le chado da hollonde ade e yabichkin bilneta ako oltra godan del neshkoda. Ako aho yan e nle njil nishdiyad e hajin nile. Ako di aja e yo maso choliad eko da le chada choliad eko. Aja bichkinigi hojo sad olil. E do da ho haganje. E di hamas le cha da hagante e tenko a konde bilhin jil nishigi e ya ba masa da hollongo e do da ba le cha da hollongo e bichki niki kon pa kon le nal nishdi yisna da ko e bits ando e ya yad e ha jenni do le la a ko hamas e do hanshi dits ozdante a Bichki niki jo e bejiga hagante don le hagoshi haslago bilnjiga. Ako di

Dal kedigi de yan de gay na din de yai zi de gay nes na adolescence gospel music e de ya de sinil a kon ye na ol kil. Iran supreme leader e ane Muslim ke ya pel khada hu sago asa yidi zi Israelis ye go bik jin ta de na ne la to United States to ne go e ya khazila e shi e ya din de gay West Bank a je e e ya di de Israelis e yati na na kada ne demo yajia da a Palestinian a son e nigo e e a shagando chishite nel cha nigo hat o e a hazila British activist and legal e nego hakea go e a na dalta hati ne la di e a Israelis a jishit o da hasil o da nila tila ya da hades a la Akkordi Palestinian ke enas said atrap nachago as kiyajdo has tida nigo ya da halnetla has tila da nedi Israeli dis ti e Hamas e yanle da nigo e ya atat da no aj eight e ya ba da hajnego eight e ya at el asto o Niger aj eight e ya asto da hanne e she e ya dide di eyat ashot a hotad esze da nedi tlaton lego eid eyat di ajhot alik ije eyat ayu eid eyat o di eyat ndast ki nde da nila ako di shi rasha bitlato latobaka na jahla ako di eyat ato Eid ea di mutni da illa gijo ea di nasha kudabit ilia dane ayun da ii nishbe ii anido hoho tao hodi nato da moya shi ikhol jizla ea shi ea di nire bishnat a indan da ki ikwet ea ayu alts iso ikiji je da nila presidential palace biga gido la ea dahot ilso la andahot iste da nigo hod o aji eid ea ya dahal net la alto o